Ej, jeg har noget aloha. Ej, jeg har nye ue. Jeg kommer mig i logo. Jeg har nye ue. Ej, noa kena. Ika bunke moni. Ui, jeg har noget banil.